na dotin de onwo de besene ye ho fo won nkomo ye o men fo sabe akokwansa fo so wo na zo ye de onon tna fa ko binum kra wo ye kokwansa wo e bia wa wol bia wa brechi ho na otum wo sen niska otum twa picture otum tita won ko twa picture the management no ye ntse sika na amba na che de o nye sika nhwe na mba ibi wa na che de o nye sika nhwe na mba